Adeyinka Pembo bi awerin bo to ti de pamanti kan bi o se rin o ani be ba ri mi ni gboro ke pe mi e pe nloko mi o e pe nladeyinka be ba pade mi lona oja e pe nloko mi e pe mi lo lasukan mi emi na ni mo nje be o ani be ba to ri mi lona oja lona sabo e pe mi ni ka sa ma se daada eye meji jade eye meji jasa emi na ni mo nje be ani be ba to pade mi lona akemarin lona badan lona eruwa en lona eruwa ojoko nilu baba mi saminu oma de poju e pe mi o e pe mi ladeyinka pembo bi awo irin e pe mi laja ilu oyo ti egbo lasan en gbe mi o ba reran ko ma se raba mi eya e tun le pe mi ni saliu elenu gboro na emi ni mo nje be o.

setan fe ma ba won lo lu daro aloko mi adeyinka mo setan mo to fe ma lo lu kosun lekeleke mi setan o fe ma lo lu tekun adeyinka pe nbo pi awo irin to aja lo yo ti go lasan mi o ba ra ran pa si baba mi o tun ti gbogbo taaro yi o ai mo se ro pe e ti ri kankan abi keji ti mo ninu re to adeyinka olasukan bi le mi nje o ai kasa ma se daada ajoko bi ani kilo wa mo ti se ta mo fe ma lo si inu ile wa titi digba mi ta tun ma pate ifin le sinu ba mi je mi ni ba yin ninu ba ni je e mi sinu ba ni je ni gbe mi na ninu ba ni je ka ton ira layo ka pate ni re adeyinka pe nbo bi awo irin a mo be tori obe ni nbe su atele se asi be na wo eni ba ni amobo ni kala ni te ba nle nitori bo ba ku dededede kojo kan ri orun aro wo ade afun baba jero mo je le o nje kin laye igbin si erowo laye igbin si ile oluwa ri gbona inu ile ti n gbo mi ode ti n gbo mi ibi se ti n gbo mi ile yin ona yin ode yin igbesi aye yin oni gbona koni dojuru bi ese ti ro koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese ti lo nitori pe tutu tutu bayi la aro de tutu tutu na la aro baba mo fa yin ile olorun oba lowo mo fi olorun oba so yin iso olorun oba abo re to nipan to daju to ju ewu rin lo ko ma wa lori emi ati duki emi atẹyin titi digba mi ta tun ma pade adeyin ka pe nbo bi awe ipade wa o di wo yojoro.

soro na loruko awo eleyi anu soro anu e lo soro ore ofe e lo soro olohun anu e lo nfo ore ofe e lo

0: Ibaya ni agba eyin le kin mi losun le la mi le ri e ni bi mo ba ri ma lo oku ki pade osa osa ki pade oruke je kin ri se boju arin la o pe tani o pa mi
1: boju arin la o pe tani o pa mi
0: boju arin la o pe tani o pa mi
1: boju arin la o pe tani
0: emi de ilu toro mo fe sire sense mo fe sire gidi mo fe soro.

0: Eledua seda mo wa dupe o Eledua Eledumare ibi to n wa lo
1: Oni kon lare wa ti okan mi fe
0: Beni
1: Olutunu mi lo je
0: Iwa lo ntu mi ninu to nti mi leyin
1: Aoni kekani
0: Iwa lo n ba mi se o tori n le da se
1: Ohun ni tono
0: Iwa lo n ba mi so o tori n le da so Un ba ti so so ku so Won ba ti fo won enu mu mi Adeyinka
1: o pe
0: Alawi janu
1: A ti rora
0: Olorun oro ti n ba mi soro
1: Gbara mi ni
0: ti fun awon soro soro lanfa ni ati soro ti n ba so

0: mi gbe mi o ma pada leyin mi o mo ro be ti de gbadun wa si amiru ja si ojo ku anabi adeyin kan lo so kan mi na lo ko mi o
1: efun ni oba oro nibi to ba wu lo ma gbe si laye akoyin sibi ti ka lo ku wa nko ju
0: orila ba bo aba fosa sile nigba to ri gbe ni eyin temi ki lo sa wo.

0: Bami bami saminu adepoju bami bami bami bami saminu o ti ena lana ke to ena teni mo bami ba patai bandele na
1: o kala
0: ingba lo mo korin ni oje e wa fun mi lowo orin si orin o.